خنزل بچه‌ها من در زمان شان پال اور نلا پینه من ناد ناد ناد آره when you wanna give it to me زمان catch your cold بری سامی تو تونی مسومه اما لبرارو خود زنگ نیا خویا بوبه دی نانو لرنا لاسول سلو خر سپر ل مهو are bua ka khanye ana wa itse gore go phepatsa tikologo ha ona nteng ga go felle ga go felle fo hela kana go phepatsa tikologo ya ha ona nteng go go tlisetsa tsedintle jaaka botsogo jo bo siameng go phepatsa tikologo ha se gone gore tikologo e kgatlhise leitlhohela go nna mo tikologong e phepa re phepagatsa ga re nnang teng re tsaya matsapa a go phepagatsa ga re nnang teng go mo go ka re sologela molemo ka gore le botsogo jwa rona re ka botokagatsa ka tsela e e rileng ka gore tikologo e kgothelesegileng ke tikologo e e leng gore e kgona go felela e re lwatsa e lwatsa bana ba rona le gongwe ditshedi tsa rona tse e leng gore re tshela le tsone diruiwa tsa rona tse e leng gore re di ruile mo malwapeng